Mikael Wahlgren. Och så tar vi med oss att Kasper Ruud är vidare till Roland Garros. Han hade få problem med att ta sig förbi serbiske Hamad Medjevovic i den andra runden. Ruud vant seta 6-3, 6-2 och 6-4 och nästa runde spelas imorgon.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Autor Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.

I kväll ska de norska landslagsgutta ut i kvartfinale i hockey-VM. Där möter de Latvia som höras överkomlig ut för ett norske landslag i eventyrlig form. Pucken droppas i kväll klockan 20:20 i BCF Arena i Freiburg. Och Crystal Palace är mästare i Conference League efter att de slog Rayo Vallecano 1-0 i finalen på Red Bull Arena i Tyskland igår. Uppgörats enaste mål blev Brescia in av Jean-Philippe Mateta få minuter efter pause. Mateta skårade på en keeper-retur. Jörgen Strand Larsen slapp till från bänken i det 76:e minut. Därmed är laget kvalificerat till Europa League nästa säsong. Tränare Oliver Glasner är nu färdig som Palace-tränare. Han har i löpet av det sista året ledat Palace till 3 trofé. I fjol blev det seger i både FA-cupen och Community Shield. Och så cykel och Uno X fortsatte att imponera i Giro d'Italia. För bara 2 etapper sedan sörgade Fredrik Edvesnes Lavik för Uno X sin första etappseger i Giro d'Italia. Igår var Andreas Leknes Sunne när att ta dig andra. Han kom på andra plats för tredje gång i årets Giro. Igår kom han till kort för danske Mikael Wahlgren. Och så tar vi med oss att Kasper Ruud är vidare till Roland Garros. Han hade få problem med att ta sig förbi serbiske Hamad Medjevovic i den andra runden. Ruud vann setta 6-3, 6-2 och 6-4 och nästa runde spelas imorgon.

Conan Gray där med låta The Best. Klockan den är 10:50 och då tackar jag dagens vinnare av ett kilo med karameller och det går till Frode Blindheim som husket att sin första mobiltelefon det var Simonsen Freeway och det var en telefon som knappt nog kunde ringa. Gratulerer, og så skal jeg sende deg en melding så du vet hvordan du kan få tak I denne nydelige posen med karameller. Katy Perry, Band-Aids.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Dronningen är på väg hem, det sa kung Harald till pressen på slutten av fylkesreisen i Vestland.
2: Jag är väldigt förnöjd med allt annat än att dronningen inte är här. Det är det enda jag syns är väldigt synd. Det syns hon också, så jag har lovat att hilsa från henne. Nu är allt medicineringen och allt mer under kontroll. Och så vitt jag känner så är hon mycket bättre än hon var då jag reiste.
1: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, må gå, melder kommunen selv. Begrunnelsen er alvorlige forhold, herunder grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. 11 mennesker er drept i israelsk angrep i Libanon, blant dem 2 barn, melder libanesiske myndigheter. Israel har trappet opp sine angrep i landet de siste dagene. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i dag.
3: När vi stöttar Ukraina så stöttar vi också Sverige, så stöttar vi också Europa. Och för mig och den svenska regeringen är ingen uppgift viktigare än den.
1: I studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.
4: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre i byggingen av Stad Skipstunnel. Organisasjonen representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Rene ark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med i morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder er tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet i forhandlingene mellom KS og YS kommune, Akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kan bli tatt ut i streik er organisert i Delta, Fellesorganisasjon og Fagforbundet. Konsekvensene lokalt er lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede i år og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok i dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare i bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte er kritiske og peker på at det allerede er gjennomført store kutt og at arbeidspresset er høyt. De frykter varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkret kuttforslag blir lagt frem i juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnig kontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dyvik tillbjuder vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi hemlagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
3: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.